Kotoprysi za dva dni čista energija. Spice Music Festival 2026 с участието на Thomas Anders от Modern Talking.